0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: neformalna grupa građana okupljena u Facebook grupi Grad Tuzla, koja broji oko 30 tisuća članova. Jučer je organizirala miran protest tražeći od nadležnih institucija da iz pritvora puste učenicu iz Gornje Tuzle, koja je nožem povrijedila dvije vršnjakinje. Učesnici protesta naglasili su da ne vrše pritisak na institucije, već traže zaštitu djeteta. Da ovaj kanton ima problema s nasiljem pokazuje i primjer od prije dva dana, kada je u dvorištu jedne tuzlanske škole 15-godišnjak povrijedio 13-godišnjaka. Državni funkcioneri podijelili su na isteku mandata oko 185 tisuća maraka iz tekuće budžetske rezerve. Članovi kolegija oba doma, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i državni ministri, novac su dodjeljivali bez javnog konkursa i bodovanja projekata. Po rastrošnosti prednjači državni ministar Staša Košarac, a među korisnicima su sportska i gastronomska udruženja, vjerske zajednice, planinari i ribari. Nema javnog konkursa, bodovanja projekta ni javnog nadmetanja. Dovoljan je jedan potpis za raspodjelu novca iz budžetskih rezervi. Predizbornu akciju s fondom i diskrecionim pravom kome dati novac. I uglavnom, stranačko ili interesno bliskim ljudima iz sredina u kojima su baze stranačkih funkcionera. Ruski veleposlanik u Hrvatskoj Aleksander Nurizade pozvan je jučer na razgovor u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, gdje mu je hrvatska strana izrazila zabrinutost zbog sigurnosnih prijetnji koje povezuje s Rusijom. Informaciju je objavilo rusko veleposlanstvo u Zagrebu na svom Telegram kanalu, navodeći da su hrvatski predstavnici tijekom razgovora govorili o incidentima u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i na infrastrukturi država članica Europske unije. Među spomenutim zemljama bile su Danska, Litva, Rumunjska i Njemačka, posebice incident s dronom u Leipzigu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je jučer da prvostupanjskom presudom čelnicima oslobodilačke vojske Kosova nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti i brojni drugi zločini protiv Srba, a komentare iz međunarodne zajednice i regije nazvao je licemjernima, ustvrdivši da godinama imaju isti narativ protiv Srba. U posebnom obraćanju javnosti u povodu presude Specijalnog suda za Kosovo u Hagu čelnicima oslobodilačke vojske Kosova, Vučić je rekao da je ona donesena pred mehanizmom koji je prije 11 godina stvoren pod pritiskom međunarodne zajednice da bi izbjegli stvaranje ad hoc tribunala, kakav je bio formiran tobože za prostor bivše Jugoslavije, ustvrdivši da je u stvari bio formiran protiv Srba i srpskog naroda.
1: Sport.
0: Nogometaši zagrebačkog Dinama odigrali su utakmicu prvog kola ovo sezonske Europske lige, te su na gostovanju u Bukureštu osvojili bod odigravši 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Trener Dinama Mario Kovačević izjavio je, citiramo, "Moramo biti zadovoljni, izborili smo bod kompaktnošću i borbenošću. Hapoel je dobra ekipa, mislim da smo dali maksimum. Hapoel ti ne da puno igrati. Najrealniji je rezultat 0-0. Veseli me da smo iza bili čvršći i kompaktniji. Sad moramo na to nadograditi da spajamo akcije prema naprijed i pobjeđujemo", rekao je Kovačević.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan na valove ORV-a. A danas je 17. dan 9. mjeseca. Temperatura zraka trenutačno u zemlji Valentino je 12 stupnjeva Celzijevi. Sa vama do 13 sati bit će Tajči koji vam želi ugodan, lijep i uspješan dan i svakako na valovima ORV-a.

Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste ka Kanjelašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Molim učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 21 minut. Ostanite uz jutarnji program.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

A gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva? Do 11.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Također do 11.30 radarska u mjestu Misurić i općina Maglaj. Od 8 do 10.30 radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Od 8 do 10.00 radarska kontrola u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 8.40 radarska u Gornjim Srnicama, općina Gradačac, cesta Vučkovci i Gračanica. Do 8.30 radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Od 8 do 9.00 radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9.00 radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9.00 radarska kontrola u mjestu Bilalić i općina Teočak. Od 8 do 9.00 radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vrijedni su jutros, zato smanjite gas. Svima želimo sretan put, ugodnu vožnju, 7 sati i 31 minut. Ostanite uz jutro program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju. Kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: 30 tisuća članova jučer je organizirala miran protest tražeći od nadležnih institucija da iz pritvora puste učenicu iz Gornje Tuzle, koja je nožem povrijedila dvije vršnjakinje. Učesnici protesta naglasili su da ne vrše pritisak na institucije, već traže zaštitu djeteta. Da ovaj kanton ima problema s nasiljem pokazuje i primjer od prije dva dana, kada je u dvorištu jedne tuzlanske škole 15-godišnjak povrijedio 13-godišnjaka. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubojstva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Učesnici protesta zatražili su od kantonalnog tužiteljstva TK da preispita kvalifikaciju djela koja je djevojčici stavljena na teret. U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute u klinički centar Tuzla. Požar je izbio oko 20 minuta iza ponoći, potvrđeno je. Prema informacijama iz vatrogasne jedinice grada Lukavac, vatra je zahvatila jednu trokrevetnu sobu, odnosno jedan krevet u toj prostoriji. Vatrogasci su po dolasku na mjesto događaja ugasili požar, ali je zbog dima bio zadimljen cijeli sprat objekta. Ruski veleposlanik u Hrvatskoj Aleksander Nurizade pozvan je jučer na razgovor u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, gdje mu je hrvatska strana izrazila zabrinutost zbog sigurnosnih prijetnji koje povezuje s Rusijom. Informaciju je objavilo rusko veleposlanstvo u Zagrebu na svom Telegram kanalu, navodeći da su hrvatski predstavnici tijekom razgovora govorili o incidentima u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i na infrastrukturi država članica Europske unije. Među spomenutim zemljama bile su Danska, Litva, Rumunska i Njemačka. Posebice incident sa dronom u Leipzigu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je jučer da prvostupanjskom presudom čelnicima oslobodilačke vojske Kosova nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti i brojni drugi zločini protiv Srba, a komentare iz međunarodne zajednice i regije nazvao je licemjernima, ustvrdivši da godinama imaju isti narativ protiv Srba. U posebnom obraćanju javnosti u povodu presude Specijalnog suda za Kosovo u Hagu čelnicima oslobodilačke vojske Kosova, Vučić je rekao da je ona donesena pred mehanizmom koji je prije 11 godina stvoren pod pritiskom međunarodne zajednice da bi izbjegli stvaranje ad hoc tribunala, kakav je bio formiran tobože za prostor bivše Jugoslavije, ustvrdivši da je u stvari bio formiran protiv Srba i srpskog naroda.
1: Sport.
0: Nogometaši iz zagrebačkog Dinama odigrali su utakmicu prvog kola ovo sezonske Europske lige, te su na gostovanju u Bukureštu osvojili bod odigravši 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Izjavu nakon remija dao je trener Dinama Mario Kovačević. Moramo biti zadovoljni, izborili smo bod kompaktnošću i borbenošću. Hapoel je dobra ekipa, mislim da smo dali maksimum. Hapoel ti ne da puno igrati. Najrealniji je rezultat 0-0. Veseli me da smo iza bili čvršći i kompaktniji. Sad moramo na to nadograditi da spajamo akcije prema naprijed i pobjeđujemo, rekao je Kovačević.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: 7.7. Bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4.95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

8 sati i 30 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Blatuši, općina Zenica. Također do 11.30 radarska u mjestu Misurić i općina Maglaj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10 sati radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 9 sati i 50 minuta radarska u Donjim Strnicama, općina Gradačac. Cesta Vučkovci i Gračanica. Do 9 sati i 30 minuta radarska u mjestu Čehaje, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 9 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Također do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u mjestu Bilalić i općina Teočak. Do 9 sati radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Tatar Budžak na dionici puta Žepče-Maglaj saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Zbog velike frekvencije vozila na mjestu nezgode formiraju se duge kolone vozila. Na graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Obiteljski radio Valentino.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Svi rokovi su probijeni, a troškovi gradnje uvećani na generacijskom projektu tunela Hranjen, koji treba povezati Goražde i Sarajevo za 45 minuta vožnje. Gdje su nizani propusti i kako je potrošeno 179 milijuna maraka iz javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH, tvrde da je pogrešan korak napravljen na samom početku, a posla ima i za tužiteljstvo. Potpis iz 2019. godine garantirao je završetak za 3 godine. Danas, u 7. godini kopanja, početni 80 milijuna maraka potrošeno je na svega trećini planine. Umjesto projekta procijenjenog na 350 milijuna maraka, u gradnju se ušlo parcijalno, a posao i novac ugovarani su fazno. U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar, a 2 osobe su povrijeđene i zbrinute na kliničkom centru u Tuzli. Požar je izbio oko 20 minuta iza ponoći. Prema informacijama iz vatrogasne jedinice grada Lukavac, vatra je zahvatila jednu trokrevetnu sobu, odnosno jedan krevet u toj prostoriji. Vatrogasci su po dolasku na mjesto događaja ugasili požar, ali je zbog dima bio zadimljen cijeli kat objekta. Nakon 20 godina obnovljen je hitni prijam u KBC u Zagrebu. Kako bi se smanjile gužve i ubrzala obrada pacijenata, uvodi se i poseban prijem za one s lakšim ozljedama. Obnovljen je hitni prijem KBC-a Zagreb, najveće bolnice u Hrvatskoj, kroz koji dnevno u prosjeku prođe oko 400 pacijenata, odnosno oko 120 tisuća godišnje. U obnovu prostora od 400 četvornih metara uloženo je više od 426 tisuća eura. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se nada kraju rata protiv Irana, dok je Axios izvijestio da bi se na marginama Opće skupštine UN-a trebao sastati s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva, objavio je Reuters. Njegove izjave dolaze u trenutku kada je rat s Iranom ušao u 7. mjesec, a njegov se kraj za sad ne nazire.
1: Sport.
0: Nogometaši Benfike otvorili su nastup u Europskoj ligi pobjedom na San Siru protiv Milana s 2-0. Gosti su poveli u 16. minuti lijepim golom Luke Bakija s ruba kaznenog prostora. Portugalski sastav je u 24. minuti mogao povećati prednost, no udarac Sudakova je završio u okviru gola. Benfika je u 53. minuti dala i drugi gol, a strijelac je bio Jakub Kaminski. Pulišić je 9 minuta kasnije mogao smanjiti, no Trubin je obranio šut. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije nastupio za Milan.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21. Dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

9:11, slušate prijepodnevni program na valovima ORV. U novom smo danu, temperatura zraka trenutačno 18 stupnjeva Celzijevi, sunčano. Sada ćemo da vidimo kakav će da nam bude dan, šta kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emotivna situacija donosi neočekivane spoznaje i otvaraju se teme koje su dugo bile skrivene. Postoji mogućnost dubljeg povezivanja kroz iskrene razgovore i razumijevanje. Stare sumnje polako gube snagu, a osjećaj sigurnosti postaje izraženiji. Ambicije dolaze u prvi plan i primjećuje se veća odlučnost u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Napori iz prethodnog razdoblja počinju donositi vidljive rezultate. Moguće je priznanje za trud koji je dugo ostajao nezapažen. Povećana životna energija donosi osjećaje unutarnje snage i pokretačke motivacije. Tijelo šalje jasne znakove ravnoteže nakon razdoblja napetosti. Obnavlja se povezanost između fizičke energije i emocionalnog mira. Bik. U odnosima se pojavljuje potreba za većom bliskošću i iskrenijim izražavanjem osjećaja. Neočekivani trenuci nježnosti vraćaju toplinu u emotivni život. Prošlost donosi važne lekcije koje mijenjaju pogled na ljubav. Stabilnost i strpljenje postaju najveće prednosti u poslovnim situacijama. Dugoročni planovi dobivaju jasniji oblik, a finansijska pitanja ulaze u mirniju fazu. Vrijednost uloženog rada postaje sve vidljivija. Naglašena je potreba za ravnotežom između obveza i osobnog zadovoljstva. Energija se postupno vraća kroz mirnije ritmove i osjećaj sigurnosti. Unutarnji mir postaje važan izvor snage. Blizanci. Riječi imaju posebnu moć i otvaraju vrata novim emotivnim spoznajama. Moguće je razotkrivanje osjećaja koji su dugo bili zadržavani. Komunikacija postaje ključna za stvaranje dublje povezanosti. Nove ideje dolaze brzo i stvaraju prostor za zanimljive poslovne pomake. Kreativnost i sposobnost prilagodbe donose prednost u važnim situacijama. Moguće su vijesti koje mijenjaju dosadašnji način razmišljanja. Mentalna aktivnost je pojačana, a potreba za opuštanjem postaje izraženija. Pronalazi se bolji ritam između obveza i odmora. Pozitivne promjene u raspoloženju donose osjećaje lakše svakodnevice. Rak. Emocije postaju snažnije, a osjećaji pripadnosti dolazi u prvi plan. U odnosima se otkrivaju duboke povezanosti koje nisu bile potpuno izražene. Romantična atmosfera donosi osjećaj sigurnosti i bliskosti. Intuicija pomaže u prepoznavanju pravih poslovnih prilika. Situacije koje su ranije izgledale nejasno počinju dobivati smisao. Ulaganje truda donosi postupno, ali stabilno napredovanje. Osjetljivost na okolinu je naglašena, ali donosi i bolju povezanost sa sobom. Dolazi do emocionalnog rasterećenja i oslobađanja nakupljene napetosti. Tijelo reagira pozitivno na mirnije životne okolnosti. Sada slušamo Adija, a nakon njega nastavljamo sa horoskopom. Sada je 9:16. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnost i osobni šarm dolaze do izražaja kroz cijeli dan. Emotivne situacije donose osjećaj ponosa i zadovoljstva. Moguće je ponovno buđenje strasti ili stvaranje posebnog trenutka s voljenom osobom. Kreativni potencijal postaje posebno izražen i privlači pažnju drugih. Uspjeh dolazi kroz originalne ideje i hrabre poteze. Postoji mogućnost isticanja među kolegama ili poslovnim partnerima. Vitalnost je pojačana, a osjećaj životne snage raste. Pozitivna energija potiče obnovu motivacije i samopouzdanja. Dolazi do lakšeg oslobađanja od ranijih opterećenja. Djevica. U emotivnom području dolazi do smirivanja i boljeg razumijevanja osjećaja. Sitni znakovi pažnje imaju snažan utjecaj na odnose. Otvara se prostor za iskrenost i emocionalnu stabilnost. Analitičnost i preciznost donose uspješno rješavanje složenih zadataka. Poslovne obveze zahtijevaju koncentraciju, ali rezultati pokazuju vrijednost uloženog rada. Moguće je ostvarenje važnog cilja koji je dugo bio planiran. Organizam pokazuje potrebu za skladnijim rasporedom energije. Osjećaj ravnoteže vraća se kroz male, ali značajne promjene. Psihička stabilnost postaje snažan oslonac. Vaga. Harmonija i potreba za razumijevanje obilježavaju emotivni život. Pojavljuju se trenuci koji vraćaju vjeru u iskrenost osjećaja. Neriješene teme mogu biti konačno sagledane iz drugačije perspektive. Suradnje dolaze u prvi plan i donose nove mogućnosti. Diplomatski pristup otvara vrata poslovnim rješenjima. Moguće je sklapanje dogovora koji donosi dugoročnu korist. Ravnoteža između unutarnjeg mira i vanjskih obveza postaje važna tema. Energija se obnavlja kroz osjećaj zadovoljstva i stabilnosti. Dolazi do boljeg razumijevanja vlastitih potreba. Škorpion. Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažne unutarnje promjene. Privlačnost i povezanost postaju intenzivnije nego ranije. Moguće je zatvaranje jednog poglavlja i otvaranje potpuno novog emotivnog razdoblja. Usmjerenost i odlučnost donose prednost u važnim poslovnim situacijama. Skriveni detalji postaju jasniji i omogućuju bolje odluke. Financijski planovi mogu doživjeti značajne promjene. Obnavlja se unutarnja snaga i osjećaj kontrole nad životnim ritmom. Emocionalno oslobađanje donosi olakšanje. Tijelo pokazuje znakove veće otpornosti i energije. Sada slušamo Ivana, a nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 9 sati i 23 su minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Nova iskustva i drugačiji pogledi obogaćuju emotivni život. Osjećaj slobode povezuje se s potrebom za iskrenom bliskošću. Moguće su zanimljive spoznaje koje mijenjaju dosadašnje stavove. Otvaraju se prilike povezane s učenjem, putovanjima ili novim projektima. Entuzijazam postaje pokretačka snaga u poslovnim izazovima. Planovi koji su dugo čekali pravi trenutak dobivaju zamah. Povećana potreba za kretanjem i promjenom donosi svježinu. Energija raste kroz osjećaj optimizma i unutarnje slobode. Psihička snaga postaje važan izvor ravnoteže. Jarac. Stabilnost i ozbiljni osjećaj dolaze u središte pažnje. Odnosi prolaze kroz razdoblje sazrijevanja i dubljeg razumijevanja. Povjerenje postaje temelj novih emotivnih odluka. Predanost i odgovornost donose rezultate koji potvrđuju dugogodišnji trud. Moguće je ostvarenje važnog poslovnog pomaka. Autoritet i iskustvo postaju posebno cijenjeni. Pojavljuje se potreba za obnovom energije nakon intenzivnog razdoblja. Unutarnja disciplina pomaže u održavanju ravnoteže. Osjećaj stabilnosti pozitivno utječe na cijeli organizam. Vodenjak. Neobični susreti i neočekivani razgovori mogu donijeti zanimljive emotivne preokrete. Osjećaji se razvijaju na drugačiji način nego prije. Originalnost i iskrenost postaju glavne teme odnosa. Inovativne ideje dolaze u pravo vrijeme i privlače pažnju okoline. Promjene u poslovnom okruženju otvaraju nove mogućnosti. Kreativna rješenja donose prednost u važnim trenucima. Mentalna svježina i želja za promjenama povećavaju osjećaj zadovoljstva. Dolazi do oslobađanja od starih obrazaca i napetosti. Nova životna energija postaje sve izraženija. I ostale su ribe. Intuicija postaje snažan vodič kroz emotivne situacije. Duboke povezanosti dolaze do izražaja, a osjećaje se lakše razumiju. Romantični trenuci donose osjećaj ispunjenosti i topline. Kreativnost i mašta otvaraju vrata novim poslovnim mogućnostima. Ideje koje su dugo bile u pozadini mogu postati značajne. Inspiracija dolazi kroz neočekivane izvore. Osjećaj unutarnjeg sklada postaje izraženiji. Emocionalna ravnoteža pozitivno djeluje na opću energiju. Dolazi do razdoblja smirenja i regeneracije. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se ugodnom, uspješnom i lijepom ovom danu za sve vas. 9 sati i 29 minuta, vi ostanite na istim valnim duljima.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Svi rokovi su probijeni, a troškovi gradnje uvećani na generacijskom projektu tunela Hranjen, koji treba povezati Goražde i Sarajevo za 45 minuta vožnje. Gdje su nizani propusti i kako je potrošeno 179 milijuna maraka? Iz javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da je pogrešan korak napravljen na samom početku, a posla ima i za tužiteljstvo. Potpis iz 2019. godine garantirao je završetak za 3 godine. Danas, u 7. godini kopanja, početni 80 milijuna maraka potrošeno je na svega trećini planine. Umjesto projekta procijenjenog na 350 milijuna maraka, u gradnju se ušlo parcijalno, a posao i novac ugovarani su fazno. Nakon požara koji je sinoć izbio u jednom od staračkih domova, u klinički centar Tuzla hospitalizirana su 2 pacijenta zbog zadobijenih opekotina, potvrdila je Ersija Aščerić-Mujedinović iz UKC-a Tuzla. Pacijent inicijala OH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent, inicijala MO, zadobio je opekotine lica i tijela. Opće stanje oba pacijenta je teško. Blokada prometa Hormuškim tjesnacem, ukrajinski napadi na ruska naftna postrojenja te nedavni napadi Hutista na saudijski naftovod poremetili su globalno tržište energenata. Energetski stručnjak Davor Stern komentirao je situaciju i posljedice koje bi mogla osjetiti Hrvatska. Prema njegovim riječima, ono što zabrinjava je činjenica da je ovo pitanje otvoreno dugoročno. Iako se i prije znalo dogoditi da cijena skoči na 140 dolara po barelu, to je bilo kratkotrajno. Sad pak, ističe, omanska nafta košta oko 132 dolara po barelu. Washington će 52 milijuna dolara do sad namijenjeni evropskim i bliskoistočnim saveznicima prebaciti u 4 latinoameričke zemlje. Bez dijela pomoći ostaju i 2 članice NATO-a. Administracija Donald Trumpa preusmjerila je 52 milijuna dolara vojne pomoći koja je do sad bila namijenjena saveznicima na Bliskom istoku i u Europi prema zemljama Latinske Amerike. Obavijest State Departmenta Kongresu stigla je samo tjedan dana nakon posjeta državnog tajnika Marka Rubija Ekvadoru, Kolumbiji i Peru, tijekom koji je obećao novu pomoć u borbi protiv ilegalne imigracije i trgovine drogom, 2 glavnih prioriteta američke vanjske politike. Sport. Nogometaši Barcelone i dalje su 100%-ni u novoj sezoni španjolske La Lige u kojoj brane naslov prvaka. Na domaćem su terenu u ogledu 6. kola pobijedili Racing sa 7-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valjevo.

0: Esito.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

10:30, slušate prijepodnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Također do 11:30 u mjestu Misurići, općina Maglaj. Od 11 do 13 sati radarska u Papratnici, općina Žepče. Od 11 do 12 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 11 sati radarska u mjestu Numera, općina Teočak. Do 11 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valovima.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: Nakon boravka u mostarskom hotelu, puta preko Sarajeva i Turske do Bangkoka, te snimke s djevojkom objavljene na TikToku. Priča o poštaru Stipi Jukiću iz Višića kod Čapljine dobila je novi nastavak. Jukić je uhićen pri povratku u Bosnu i Hercegovinu, a policija ga sumnjiči za utaju. Kako je za Hercegovina Info potvrdio MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona S.J., rođen 1995. godine, uhićen je 16. rujna oko 14 sati i 30 minuta na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača. Za njim je bila raspisana operativna potraga. A slučaj je izazvao veliku pozornost jer je Jukić radio kao poštar, a u trenutku njegova nestanka korisnicima na području Čapljine nije bilo dostavljeno između 50 i 60 mirovina koje je prethodno preuzeo. U Sanskom mostu danas je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što predstavlja najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježe sve niži vodostaj, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tijekom ljetnog perioda rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. U sklopu tjedna mobilnosti u Rijeci električni romobili će se moći unajmiti po upola manjoj cijeni. Još jedna opasnost za mlade su električni romobili. U Rijeci se mogu unajmiti kao u Zagrebu bicikli. Cijena je upola manja u sklopu tjedna mobilnosti. U nekim situacijama kada, na primjer, zakasni se na autobus, treba negdje malo požuriti pa ti romobil dodatno pomogne. Iz grada pozivaju sve vozače romobila na poštovanje zakona i propisa. Električni romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina. Obvezna je kaciga i ne smiju biti dvije osobe na vozilu, a baš se ta pravila često krše. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica Europske unije, iako takav status trenutačno ne postoji. Trump je rekao da bi se takva ideja mogla smatrati neprijateljskim činom, te je zaprijetio da će kao odgovor uvesti carine Europskoj uniji. Ako su namjere dobre, u redu. Ako su loše, uvest ćemo Europi vrlo visoke carine, rekao je Trump.
1: Sport.
0: Vitali Janelt, veznjak Brentforda, koji se duže vrijeme dovodio u vezu s reprezentacijom Bosne i Hercegovine, dobio je prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Njemačke. Jürgen Klopp uvrstio ga je među igrače za utakmice Lige nacija protiv Srbije i Grčke. Klopp je napravio neuobičajen potez na početku mandata na klupi Njemačke. Odjednom je objavio dva spiska za naredne 4 utakmice Lige nacija, na kojima se ukupno nalaze 44 igrača. Janelt je prošao gotovo sve omladinske selekcije Njemačke, ali do sada nije nastupio za seniorski tim. U trećem mjesecu prošle godine dobio je pasoš Bosne i Hercegovine, nakon čega se čekala odluka FIFA o njegovom reprezentativnom statusu i mogućnosti da zaigra za Zmajeve. Novi razvoj situacije mogao bi označiti kraj te priče.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

temperatura zraka u zemlji Valentino je 22 stupnja Celzijeva, sunčano. Kako nas vrijeme očekuje naredna 2, 3, 4 dana. Tmurnije na zapadu Hrvatske u odnosu na jug i istok. Oblaci se navlače, naredni sati se već očekuje oborina. Najprije na sjevernom Jadranu i Jugorskom kotaru, gdje mjestimice može biti obilni pljuskova s grmljavinom, na što upozorava sustav meteoalarma Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske. U nastavku današnjeg dana oborina će se širiti prema središnjoj Hrvatskoj i istoku, sjevernoj Dalmaciji, dok će na jugu ostati većinom suho. Biće svježije u odnosu na jučer. Petak će biti nestabilan, s kišom i pljuskovima, s grmljavinom koji mogu lokalno biti izraženiji, prije svega duž Jadrana i uz Jadran. Za vikend također nestabilno, osobito u subotu, kad će još često biti pljuskova, najviše ujutro. U nedjelju stabilnije, uz tek rijetku oborinu, stoga će biti i toplije. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu. Za Gospićku regiju izdano je žuto upozorenje. Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika, navodi se. Kiša je već potopila ulice u Poreču. Također su na Facebooku objavili i video razvoja super ćelije kod Rovinja u sklopu kojeg su se javile pijavice. Što bi u prevodu značilo da noćas bi trebalo da dođe do promjene vremena i kod nas u Bosni i Hercegovini.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ovo je moje radio. Radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Još uvijek lijepa si, al noćas odlazim.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,2.

0: To je nový nástavek. Jukić je uhyčen pri povratku v Bosnu i Hercegovinu a policija ga sumnjiči za utaju. Kako je za Hercegovina Info potvrdio MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, S.J. rođen 1995. godine, uhičen je 16. rujna oko 14 sati i 30 minuta na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača. Za njim je bila raspisana operativna potraga. Slučaj je izazvao veliku pozornost jer je Jukić radio kao poštar, a u trenutku njegova nestanka korisnicima na području Čapljine nije bilo dostavljeno između 50 i 60 mirovina koje je prethodno preuzeo. U Sanskom mostu danas je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što predstavlja najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježe sve niži vodostaji, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tijekom ljetnog perioda rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. U sklopu tjedna mobilnosti u Rijeci električni romobili će se moći unajmiti po upola manjoj cijeni. Još jedna opasnost za mlade su električni romobili. U Rijeci se mogu unajmiti kao u Zagrebu bicikli. Cijena je upola manja u sklopu tjedne mobilnosti. U nekim situacijama, kada na primjer zakasnite na autobus, trebate negdje malo požuriti, pa ti romobil dodatno pomogne. Iz grada pozivaju sve vozače romobila na poštovanje zakona i propisa. Električni romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina. Obavezna je kaciga i ne smiju biti dvije osobe na vozilu. A baš se ta pravila često krše. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica Europske unije, iako takav status trenutačno ne postoji. Trump je rekao da bi se takva ideja mogla smatrati neprijateljskim činom, te je zaprijetio da će kao odgovor uvesti carine Europskoj uniji. Ako su namjere dobre, u redu. Ako su loše, uvešćemo Europi vrlo visoke carine, dodao je Trump.
1: Sport.
0: Vitali Janelt, veznjak Brentforda, koji se duže vrijeme dovodio u vezu sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, dobio je prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Njemačke. Jürgen Klopp uvrstio ga je među igrače za utakmice Lige nacija protiv Srbije i Grčke. Posebnu pažnju BH javnosti privukao je ime Vitalija Janelta. 28-godišnji veznjak Brentforda nalazi se na drugom spisku za susret protiv Srbije 1.10. u Minhenu i Grčke 4.10. u Solunu. Janelt je prošao gotovo sve omladinske selekcije Njemačke, ali do sada nije nastupio za seniorski tim. U trećem mjesecu prošle godine dobio je pasoš Bosne i Hercegovine, nakon čega se čekala odluka FIFA o njegovom reprezentativnom statusu i mogućnosti da zaigra za Zmajeve. Novi razvoj situacije mogao bi označiti kraj te priče.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Nakon boravka u mostarskom hotelu, puta preko Sarajeva i Turske do Bangkoka, te snimke s djevojkom objavljene na TikToku. Priča o poštaru Stipi Jukiću iz Višića kod Čapljine dobila

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: jedna meni dvije.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.bam.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Obiteljski radio Valentino.

Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Čaj i slušaj, sida lete, gledaj, sida obiteljski program. You shot me so

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelo.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
1: Konoba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž, Donji Hrgovi.
2: Kakva je u Fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16 sati, vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali i dalje nije izvjesno je li sve spremno za opće izbore. Poseban problem predstavlja nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija. Pred novu sezonu grijanja tržište peleta u Bosni i Hercegovini ulazi bez značajnijih zaliha. Istovremeno cijene se kreću od 590 do 730 km po toni. Konačna cijena ovisi prije svega od troška sirovine na različitim područjima Bosne i Hercegovine. Dok cijene goriva u Bosni i Hercegovini divljaju, cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu, nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine. I dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvornih kapaciteta. Studentski je pokret u sklopu predizborne kampanje u Beogradu danas započeo biciklističku utrku Čuvari Ustava, koju će, podijeljeni u 2 grupe, nastaviti idućih dana širom Srbije s porukom da Ustava u toj zemlji mora biti jednak za sve i pozivom na demokratske promjene u državi. Kanadski premijer ocrtao je kako bi moglo izgledati pridruženo članstvo njegove zemlje Evropskoj uniji, koje je danas predložila Ursula von der Leyen, i to sa suradnjom na području novih tehnologija i obrane, integracijom financijskih tržišta. Američki predsjednik Donald Trump je zaprijetio dodatnim carinama Evropskoj uniji ukoliko Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. UN je objavio da postoje opravdani razlozi za vjerovanje kako su Sjedinjene Države stajale iza vojnih napada na školu i sportski objekt u Iranu koji predstavljaju ratne zločine. U Evropskoj uniji više od 92 milijuna ljudi, odnosno 21% stanovništva, bilo je izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Pokazali su podaci iz novoga izdanja Eurostatove publikacije o životnim uvjetima u Europi. Europski parlament usvojio je izvještaj o utjecaju društvenih mreža na mlade. Poziv je na snažniju zaštitu postavki za maloljetnike, ograničavanje dizajna koji potiče ovisnost globalno kod mladih ljudi, te veću odgovornost digitalnih platformi. Sport. Odlične utakmice prvog dana Europa nogometne lige koje su igrane sinoć svoj nastavak imaju večeras. Izdvojeni su dueli Bešiktaša i Marseja, Real Sociedada i Bournemouta, Juventus dočekuje NEK Nijmegen, dok se sastaju još Celtic Ferencvaroš te Crystal Palace Les.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za petak najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ili krajem dana, kiša ili lokalni pljuskovi mogući na sjeveru zemlje.

0: ponegdje uz kišu i grmljavina. Ujutro temperatura od 12 do 18, dnevna od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: neodoljiva, mora biti i neosvojiva. Jel to tako nekako treba doživjeti? Ljudi, tu smo, krećemo kao i uvijek. Hoćemo li jako? Evo, laganije smo pa ćemo zahuktavati. Dobrodošli u novu našu družbu, novu smjenu, nove hitove. Mikrofon je uključen na raspoloženje također. Dobro ostali na kraljevskim radio frekvencijama.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Lijepo je vruće danas. Na granici 30. ORV teritorijalno okruženje. Ljudi, 29,5 celzijevaca.
2: Ljeto uz ORV.
0: Jeste par dana i onog babljeg prijatnog ljeta kada ne prži, a podnošljivo je i ugodno toplo. Neću ja previše filozofirati, ovo je tek start, ovo je najavna riječ. Samo ću vas pozvati da se s Miroslavom podružite. I ovoga četvrtka, dio poslije podne, dio rane večeri. Pokušamo obuhvatiti i različite žanrovske svirati. Najbolja muzika što se mene tiče je spremna. Tu je. Vadit ćemo mi kečeve iz rukava. Ali ono, vama uputiti poziv da se prijavite, kažete šta bi vama pasalo. Pokrenuti i mašinu interakcijsku s brojem 063-422-126 Viberom, sve za dž. Nemojte se ničim opteretiti. Ne želimo na vašim leđima tek tako zarađivati. Poslovni uspjesi se postižu na nekom drugom polju, a ovdje častimo slušatelja. Vrijeme je, ljudi, za dobar zvuk i još bolju energiju.

Kalmara je sad u svom svijetu, on čeka kćerkicu. Kaže, krajnje je vrijeme bilo, jel da, da malo uredi svoj privatni život. Jeste, nema šta. Ovakve stvari, ono, to su ti životni iskoraci koji čine najveće pobjede. Nego, pobjedite i u poslijepodnevnim špicama, gužvama u svojim gradovima, naseljima. Imali gužve na graničnim prijelazima. Par obavijesti koje su mi pristigle, evo, u samo nekoliko minuta. Svaka čast, ljudi, vrijedni ste, kolegijalni, bravo. Pozdrav iz Tuzle, kod Kipova, kontrole na cesti. Da, sjeverna, kod Kipova, svi znaju gdje se nalazi. Dalje, isto nadomak smo Tuzle, kažete, kod Kružnog u Bukinju, a kad se vozite prema Siporeksu, stvorila se ogromna kolona, gužva je, ne znamo šta je u pitanju, ali teško proći. Evo, upozorenje iz prve ruke, ja sam tu uživo, tako da mi nije nikakav problem kolegijalno uključiti se u poslijepodnevnu autošpicu zajedno sa vama. Ja vam dođem ona tipka na radio uređaju, a i možda kao suvozač. Doprinesemo zajedno da bude sigurnije na cestama. Ok, dalje. Na Ormanici jedna kontrola na cesti. To ste mi kazali, svaka čast. Može i dalje, 063-422-126. Isto kao i prijedlog za dobru pjesmu, da održimo tu sigurnost. Ljudi, vi vozite, zajedno brinemo i za sigurnost, a i za atmosferu uz radio. Kako ja volim reći, kilometri prolaze, a dobra muzika ostaje.

0: Tako je.
1: Da malo prošavamo i svjetsku urbanu scenu.
0: Pat hitiće koji su obilježili godinu dvije unatrag.
1: Da, neka od vedeta današnjega novijega vala. Port Moblek, evo ga i Bad Bunny.
2: Slušaš ORV radio.
1: Apsolutno, izmiješat ćemo i žanrovski pošarati da bi svaka duša bila dobrim dijelom zadovoljna. A vama se sluša šta, recite ljudi, je li gotova smjena? Ma ostavite posao, krajnje je vrijeme, iza sebe, pojačajte radio. Vrijeme je za reset. Ide muzika na najjače. Dnevni termin, Urbana lista, ORV u vašoj pratnji u zračnom prostoru. Doprinesite, dodajte mi prijedlog. Viber je studijski broj aktivan 063-422-126. Vozači, maksi koncentracija, jel da, vi koji vozite poslije podne? Evo, 422. Gužva ili otvorena cesta, dobra muzika uvijek pomaže. Evo i vozačima jedna reklamna poruka, pa ide svirka dalje.
2: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061-879-892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
3: Najbolja muzika samo na ORV-u.
1: Za 7-8 minuta čujemo se i kroz rubriku Promet na ORV-u.

0: Ke, ako je kod dire i tamo nekoga. Ende priča, ja sam svoj, to se ne odnosi na mene. Ja sam za danas ovako poslovno tek započeo priču. Hoćemo li biti jednim drugima ugodno društvo? Pa potrudit ćemo se da je tako. Poštovanje, Bihamk.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Najbliže ORV teritorijalno okruženje, policija je najavila do 17 na poveznici naselja okolo grada Brško, Dubrave Cerik. Radar je aktiviran, pažnja. Tuzlanski kanton, Banović, radar je u naselju Oskoba. Imamo ovdje za, bliže kažem, teritorijalno prometnice, još jedno upozorenje na poveznici Brčko-Bijeljina.
1: Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.
0: Kućeš bolje, eto. Ne može nam ništa promaći, potrudimo se da skupimo dovoljno korisne informacije koje dobro dođu ljudima. Zeničko-Dobojski teritorij, radar je u Tešnju, naselje je Piljužići. Ima li gužvi na graničnim prijelazima?
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. A dobro, žena je požurila da se i odjavi, da ne bi ja još nešto pitao, jel da, bit će previše. Ok, ne, ovo nam je sasvim dovoljno. Ajde da... Hajde da provjerimo još je li u bubanj koji pristiže s vaše strane nešto od upozorenja došlo. Sad ćemo to provjeriti. Jeste, sugerirati dalje da je ono ogromna kolona, poveznica naselje Bukinje prema gradu Tuzli. Još uvijek nismo odgonetnuli zbog čega je to tako. Ako dobijete informaciju, javnite i meni prije pa da upozorimo ljude dalje. 063-422-126. I svakako neka pjesma koju biste vi voljeli čuti, s napomenom da je dnevni termin, da nećemo previše žanrovski popuštati kočnice, onda ćemo uhvatiti zalet, dobar ritam, kasnije, ono, s prvim mrakom. Pa promijeniti ploču. Jel može? Da. 063-422-1.

svaka da bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

što sad pakira na drugi način, sempira malo, jel da, retušira, odnosno uvode novi ritmovi. E, malo prije pričamo o kavi, jer smo popili poslije podne, no vi kojima je ovo tajminga, ljudi, evo ja ću malo pripomoći ili doliti goriva na

0: Posjetite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamti.

0: Dreams. Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Peti je popodne na ORBL.
4: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: BiH ulazi u završnicu izbornog procesa, ali i dalje nije izvjesno je li sve spremno za izbore. Poseban problem predstavlja nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija. Hrvatska je od danas prva zemlja članica Europske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz firmi registriranih u trećim zemljama. Hrvatska je ovu odluku donijela kako bi se riješio gorući problem s kojima se suočavaju profesionalni vozači s teritorija Zapadnog Balkana. Dok cijene goriva u Bosni i Hercegovini divljaju, cijene nafte u svijetu danas su u padu, nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine, dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvoznih kapaciteta. Studentski je pokret u sklopu predizborne kampanje u Beogradu danas započeo biciklističku turu Čuvari Ustava, koju će podijeljeni u 2 grupe nastaviti idućih dana širom Srbije s porukom da Ustav mora biti jednak za sve u toj zemlji i pozivom na demokratske promjene u državi. S druge strane, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je prilikom otvaranja tvornice za sklapanje dronova izraelske proizvodnje da će Srbija sa izraelskim partnerima izgraditi još najmanje 3 takva pogona. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji ukoliko EU dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Zastupnički dom američkog kongresa izglasao je zakon kojim je predsjednik Donald Trump dobio nove ovlasti za uvođenje carina. Mjera je osmišljena kako bi se izvršio pritisak na najveće svjetske uvoznike ruske nafte i plina s ciljem kažnjavanja Moskve zbog invazije na Ukrajinu. Europski parlament danas je usvojio izvještaj o utjecaju društvenih medija na mlade. Poziv na snažnije zaštitne postavke za maloljetnike ili potpuno ukidanje, zatim ograničavanje dizajna koji potiče ovisnost globalno kod mladih ljudi, ali i veću odgovornost svih digitalnih platformi. Sport. Odlične utakmice prvog dana Europske nogometne lige koje su igrane sinoć, nastavak dobijaju večeras. Izdvajamo duele Bešiktaša i Marseja, Real Sociedada i Bournemouta, Juventus dočekuje NEK Nijmegen, sastaju se i Celtic Ferencvaroš te Crystal Palace Lech. Vremenska prognoza za sutra.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili krajem dana, kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na sjeveru zemlje. Ponegdje je moguća i grmljavina. Ujutro temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: I ovako upozorenje, Brgule, mjesto Brgule, precizno kod mjesnice, znaju svi koje, nema reklame nažalost. Kontrola na cesti, onda dalje kažete, pa može i ova poslijepodnevna kava uz jednu šnitu, neću reći ni kojeg euro krema, nema nažalost reklama, tek tako, to je sve u sklopu promidžbenog programa i to se ide platiti. Nema veze, ajde vama i ne znači, bitno je, može i džema, evo ja ću univerzalno, ja volim što, pa meni to super marinda je.
1: Koji?
0: Pa ona jagode, nekako miris mene još više dodatno asocira i animira, da zagrizem jače. Džem od jagoda, što marinda to, a imam i upit ono, koliko ti Miroslave popiješ kava za jednu smjenu? E pa ne znam, nebrojeno je, ali nisu to kave, znači, jednu kavu popijem, moja pauza je 18 pa nadalje i onda ja tu nju odmeračim. Ali, nisu ovo ostalo kave, tu su sve bljuke iz aparata, to ti je ono male šalice, nema dva možda srkleta i eto to je to. To se i ne broji, to je okus nečega ovoga onoga, to nije kava.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: trojke, pola šest, vrijeme da se obratimo opet vama, dragi naši koji vozite. Rubrika Prometna centrala ORV radija.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Grad Tuzla, radarska je aktivna kod muzičke škole, ulica je Kulina Bana. Brčko-Bijeljina.
1: Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.
0: Tekući radar na Zeniško-Dobojskom kantonu ima podatak samo za Tešanj, mjesto je Piljužići.
1: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije.
2: ORV Prometni infocentar.
0: Imate vi neki info, javnite mu. Na Viber studijski broj centrale je 063 422 126.

0: Evo, Brad Pitt se družio na vjenčanju Taylor Swift. Ovo će biti dobra noć pred
1: osjećaj. Da, moram se ispoštovati najpopularniju trenutno pjevačicu na svijetu.

deseti, rekao sam malo. Evo ljudi, koliko je 11, 12 minuta do 18, može li iza vijesti UAE, može. A joj, ja što je vijesti, jo. Vijesti je jako teško danas napraviti, ljudi, vjerujte mi, na riječ, iskreno. Mislim, kod nas se svakako ništa ne radi, a sad je predizborna kampanja, ono, nemaš zbivanja, tu ti pod lupom moraš, a da nije dosadno, da nije umarajuće, da nije crna kronika. Ovo u svijetu što je sve nešto mašu koje kakvim nuklearkama, ovi zatvaraju ovaj Hormuz, onaj, nema nafte, cijene divljaju, otišle tamo, amo, ovi podupiru, ovi uzimaju. Umjetna inteligencija i ovo virtualno uništava mozgove ljudi, sve ti je na taj fakt.

0: Dočanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj!

0: Dok cijene goriva u Bosni i Hercegovini divljaju, cijene nafte u svijetu danas su u padu. Nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine. I dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvoznih kapaciteta. Hrvatska je prva zemlja članica Europske unije koja je od danas omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz firmi registriranih sa trećim zemljama. Hrvatska je ovu odluku donijela kako bi se riješio gorući problema s kojim se suočavaju prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, odnosno s teritorija cijelog Zapadnog Balkana. Kandidat SAD-a za ambasadora u Bosni i Hercegovini je Ronald Johnson. Pred Senatom je poručio danas da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije u BiH. Prioritet će mu biti proširenje ekonomske i trgovinske suradnje između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine. Radnici rudnika mrkog uglja Breza zaustavili danas proizvodnju i stupili u radnički neposluh. Neisplaćena plaća, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica. Vlasti u Bosni i Hercegovini zaplijenili nedaleko od Sarajeva rekordnih 1,1 tonu sintetičke droge koja se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi, čija se vrijednost u uličnoj prodaji procjenjuje do 33 milijuna eura. Zastupnički dom američkog kongresa izglasao je zakon kojim predsjednik Donald Trump dobiva nove ovlasti za uvođenje carina. Mjera je osmišljena kako bi se izvršio pritisak na najveće svjetske uvoznike ruske nafte i plina s ciljem kažnjavanja Moskve zbog invazije na Ukrajinu. Njemački sud presudio je da je američka tehnološka kompanija Meta odgovorna za prevarantske oglase koje su treće strane objavile na platformama Facebook i Instagram. Oštećeni korisnici kontaktirali su tužitelje.
1: Sport.
0: Odlične utakmice prvog dana Europske nogometne lige igrane sinoć, nastavak dobit će večeras. Izdvajamo duele Bešiktaša Marsej, Real Sociedada i Bormuta, Juventus dočekuje NEK Nijmegen, sastaju se i Celtic Ferencvaroš, te Crystal Palace Lech.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na sjeveru. Ponegdje moguća i grmljavina. Ujutro između 12 i 18, a najviša dnevna temperatura od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

Tako ljudi, večer je naši večeras. Muzika spremna, mikrofon također, sve ide uglajzano, eter je naš. Večeras isti punimo najboljim hitovima, tajnim po satnici raspoređen žanrovski također. Ali za koju ste pjesmu, kako biste vi uljepšali u par minuta koliko traje neki svoj trenutak s nekim ili solo. Priča grad, ostaješ sam, zar nije to blam, blam, blam. Bez žurbe, večernji trenuci su, bilo da ste za volanom ili u nekoj drugoj svojoj prilici, neke sigurice i uz dobru mjuz. Eto, ja uvijek kažem ono, ukoliko se vozite uz mene, ako ste na cesti, neka vam budu ovo, određeni 1, 2, 3, 5, 20 soundtrack. Ok, možemo. Pa ja već ovdje imam pošte koja me dočekala dok sam radio i imao taj hydration break. Ništa, sad sve popunjeno, baterije napunjene, kava se popila, nešto pojelo, šećer da ne opadne, sad totalno raspoloženi, idemo razvući. Kažete nešto da raste, može. Mamo Fasu je razbio za braćom, izdominirao kroz pjesmu i neka grmi.

Ja, džaga se igrat, ono, neka u zvuku ide bez ikakvih kočnica. Evo i nas da se prijavimo, kilometri prolaze. Ne puštamo ritam Miroslave. Nismo znali koliko nam treba, što se nismo uvjerili. Opak.

sad ne razmišljam o onome što je žili, što bi moglo biti. Sad uživamo u zvučnom trenutku, dobro ostali na ORVL. Da li smo frekventni, da li smo na streamu, kako god. Adresa je na internetu službene stranice. www.valentino.com. Samo onaj u videoklubu, čim se ukaže. Magični krug sa komandom play. Navijin najjači. Legendice, naše pozdrav iz Živinice. Hvala lijepo. I u Živinice pozdrav. Volio bi da mi date do znanja. Gdje teritorijalno sve slušamo? Da li je to negdje ovdje, okruženje, malo dalje ili skroz dalje? Ajde, animiramo se. Jel da? Četvrtak je nagovještaj onih opuštajućih, odnosno odmarajućih dana. Dobro. Može li jedan stan na dan? Pozdrav Miroslavu Osijek. Hvala lijepo. Uzvraćam vama. Da, Barbara ide. Jedna gatara za nas, slušam si Brško, hvala lijepo. Pozdrav iz Bijeljine, ako može Bonita za nas, može. Bude i to, nešto od Saše Matića, bit će nešto i od Saleta, nemoj da se brigate ništa. Može nešto od Žali i Bubi, može na Variću. Senida je naš izbor, pozdrav Miroslavu iz Lukavca. E, to je dijelić pošte koja mi je pristigla, ima toga koliko hoćete, ja ću ovako. Da niko ne misli da je prioritetno ili da je štelom, da je, ne znam, nečija muzička ide prije, pa će moja na odgodu, hoće li biti, neće biti, neće nikad biti. Ljudi, ja samo žanrovski ću pokušati da uklopim ono što je pogođeno trenutku. Jel može? Hvala lijepo, veliki pozdrav i u Srednju Bosnu.

Sandra Prijović. 19.15, tak smo počeli, a već uglezani i uhvatili dobar ritam, nema dolje. Samo koliko nekad ne napravimo mali break, pa pustimo i emociju i energiju, znate kako volimo. Mera, hvala ti lijepo za ovaj podatak koji si dobacio u ime vozača, veliš duboki potok Srebrenik, cesta Tuzla, Orašje, pazi, tu je radar, jeste. Najavljen je i iz MUP-a od 19 do 20 sati, radar je u mjestu duboki potok, a onda se seli, znači na vrijeme info puštam, od 20 do 21 kroz Tinju. Na malo prostora, eto, samo rokada, odnosno promjena adrese radara. Ništa, zahvalit ćete sutra kad ostane u džepu svi vi koji bi eventualno zaradili neku kaznu. Mera, za tebe pozdrav od tvojih najmilijih. Kažu, samo laganice, umorio se čovjek. Poslovno je, mora odrajvat. Šako mosto, da uvek zna se ko je bos.

0: Miroslave, možeš li ubrzati našu pjesmu?
1: Ovo sada abnormalno s gorivom.
2: Pa jeste, ljudi.
1: Ajde nekako ću već pronaći rješenje. Znam, umjesto je kad ono milosti nosiš čovjeku sad, umjesto kave, keksa, soka, u goste je najbolje ponijeti par litara goriva. Može di kembe mu tombo, ma može zakucavanje ispod pobruča i u reketu. Može. Jedno pismo, može. Pozdrav iz Doboja, može. Hvala lijepo, uzvraćam. Ćao, ja bih nešto dobro od Baje, ako može Miroslav dodati, morat će, dodat će. Ajmo biti jaki, jači ima ikada. Kad je dobra muzika i najbolji glas, pakovano, milina je slušati. Može li nešto od novije od Tanje? Može, hvala vam lijepo za ovo. Prijavljujem slušanje u kafiću u Brčkom. Kanada za ekipu. Može! Jel dovoljno sad? Jeste. Dobro. Aha. Pozdrav za Banović. Može mi Severina, moja štikla. Pozdrav Husino. Može. Gdje je Nikla štikla, ubola, probola. Trava više ne raste, jel to, to, jest. Može mi pjesma Kababa i veliki pozdrav od AB iz Umaga za dvije bosanke. Lijepo. Radio Most. Tu smo da

0: si Aspore, ma samo Balkan i samo jako. To je to. Fali malo Balkana, a ako ste negdje daleko, Kanada, Australija, gdje, s koje strane, prilazimo priče. Pozdrav iz Srebrenika, jedna iz za nas za održati dobru atmosferu u društvu. Hvala društvo, samo tako nastavite, dare pozdrav iz za tebe, veliš Miroslavu pozdrav, može li Teodora Story, najbolji voditelj na svijetu.
1: Hvala lijepo, nisam baš ovdje nima veci.
0: Može nešto od Cenide, ma bit će 100%. Dalje smo li još šta kazali? Pozdrav od Matea i Lucije. Pozdrav za Luku i...

0: veliki pozdrav za cijelu vrijednu ekipu na čelu sa šeficom Ninom.
1: Noćni program ORBA.
0: Vrijemo jak, sam udaramo po hitovima, trending razbijamo.

0: reče ja, ovakvi smo radijom, novi kuršumi. Ajmo se dalje raspucati sa hitovi.
1: ORB na najjače, dobrodošli u vatru radija.
0: Naš izbor je 500. Dobro, taj ili neka još novija, okej. Ma nema problema, Kingu, ništa, kakva je isprika. Samo moramo, jel da, poštivati pravila. Veliki pozdrav iz Umaga. Ček, malo prije mi se netko javio iz Umaga. Jeste li vi skupa možda ili je to odvojeno, razdvojeno? Sa različitih brojeva mi je proslijeđena pošta, pa zato pitam. Nema veze kako god je, samo da mi je znano. Pozdrav, može neka za nas, još 15 minuta smo u vožnji, pa ako je moguće da se provuče šta. Pa ne znam, evo, ako tražite Darka Lazića, onda ću ga pustiti za jedno 30 minuta. Malo vi napravite još jedan džir, ono krug okolo zemaljske kugle, pa će doći na red. Opa! E tako, nakon nabrajalice, ni malo recitacije, sada pustimo dvije u nizu i

ovo neka bude i uvertira za ono što slijedi nešto malo kasnije, a? Kada vatramo prave pravcate folkerice. Dobro, ovo su malo moderni aranžmani, jel da, biti ispod koji prati traku, prilagođen današnjemu zvuku.

0: tako kaže. Pošto ste tražili nešto ljetno od Severine, pa neka ide sa Milgranom, ona ljetna himnična od ljeta do ljeta. Prošlo užareno ljeto, ali ovo bablje dobro dođe, a? A dobro, i kalendarski je još ljeto, tako da imamo pravo puštati ove ljetne. Hvala lijepo, veliki pozdrav, ali ni tebi kažeš, mogu li čale i ekipa? Ma može bit. Light.
1: Svaku ljubav i mi uvijek
0: Dostojevski, ja?
1: Kada sve je prošlo, kako dođe maj, od svega starog ja bi nešto
0: braća
1: novo.
0: Braća počela edukativno.
1: Sad mi treba samo da
0: uhvatim,

Svetog Alen, ispoštovani Dostojevski. Idemo sad malo brije, gledaj mene, tražimo je od nekud sa sjevera, okej. Kad će moja pjesma, samo malo strpljenja, ljudi, naravno da će doći na red. Kingo, daj nam onu, ako je moguće, u zvopi, Sare, Roma, Lejla, ma provući ću, ako je u zvopi, makar strofa, refren, bila, ne sekirajte se ništa. Hoće li ti Vitezovi Miroslavi poguraj? Pa evo, ako bude nikako mogao, recimo u 15 minuta provući 15 pjesama, ja ću to odraditi nesebično, ne sekirajte se ništa. A treće bi ih vratio, znaš, mix

0: jutro može li Prijevička baba?
1: Svirao sam to.
0: Bilo mi je,
1: nećemo ponavljati, nemamo previše vremena. Joj, ovamo u redu čekaju ljudi sa po jednom pjesmom. Može li treba i golube? Prije toga Marakeš Dubaj, obećao sam ljudima, bit će Marakeš Dubaj, onda je. Hoćemo pustiti sad cijeli album od ove žene. A je straženo, ne stvarno je. Može. Ček, samo malo, David, ono specijalno za tebe traženo i uz Vopi da provučemo ovako, a?

kako ne. Nešto od Dragane Mirković, pozdrav. Može li Famovci? Famovci, gdje ste? Kažete, morate raditi do 11 večera. Ništa, do 10 ste sa mnom i onaj satić ćete brzo smrviti. Može, Milica, provjereno. Ovo je teška, teška poruka. Kako dama je napisala, može li za jednog gurbeta nevjernoga? Nek, to pustite. E, vrijeme je najbolja osveta, ti se samo povučeš. Ima onaj odozgo koji sve vidi, vrijeme uradi, uzvrati, a karma pocijepa.

0: Ma to je ono što se ne sluša tiho. Eto ga, jedan trend i baš kao što ste vi poželjeli da je raspoloženje još bolje dok vozite. Ma ništa, vi šaltajte brzine jaču po zvuk. Kako je postao na kraju. Bubi, gdje si Bubi? Pozdrav za tebe i za Čiru. Moja drugička je tražena. Reci, okej. Okay. Ona ima novu pjesmu, ako hoćete pustit ću vam premijerno najnoviju fanta. Je, nabrijana je, jaka je, dosta jaka traka. Možemo ju premijerno provući, pa ako ju prihvatite, ako ne, okej? Okay?
1: Da.
0: Ja što volim ovo, sad smo se navukli, bravo. Pa neka malo animiramo i one koji su zaljubljeni. Pozdrav u...

Evo, zadržali smo u Gruvičke reci i dalje potvrđeno kažete tražen hit. E zato ću ja sada se snaći, pa pustiti od njene imenjakinje najnovije. Aj pustimo i ovo premijerno Katarina Živković. Stvar se zove Surova realnost.

0: ubrzo ćemo i po onim starim dobrim hitovima, folkericama za ne zaborav, zlatnim notama, kako god hoćete nazovite. Evo kažete, može li crni snijeg? Može biti divlja devojka. Kakva dva dueta, obećajem tu si dobro. Dragana i Nina u pjesmi, Ceca i Lukas u pjesmi. Šta ćemo dalje? Pozdrav iz Ćelića, jedna muzička za nas, pozdrav svima.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav od Koleta, Kole pozdravlja sve žene koje su za RV. Pozdravljam neudate i slobodne. Javljamo se svi zajedno, samo ti puštaj, ne slušaj nikog. Hoću, nemoj. Nemoj, ipak ja volim kad vi umiješate svoje prste i nekako mi budete zvijezda vodilja. A što se mi tiče, ma ja ovdje mogu piramidu iz visokog hitova navaljati i navaljati. Ipak slađe je kad interakcijski vi dolijete ulja na vatru.

0: Može, ljudi, bruka je pisanja ovdje, poželjena folkerica do bola. Evo, ja se i trudim da ne kradem previše vrijeme pričanjem. Evo, ajde sada, nećemo sad to. Ništa to, riješili smo, pustili smo i Đalu i Bubu, bilo je trendinga koliko hoćete. Ajmo sada folkerice naredati, ali ono, baš da, Pa ima ovdje milion toga traženoga. Evo, napišite kratko jasno ono koji želite hit ili kojega izvođača, pa ćemo zajednički sklopiti tu pletenicu folkerica za Rusvaj. I da ja što manje pričam. To je moja želja. Niste to vi kazali, nikad to niste kazali, hvala vam zbog toga, ali baš da si priuštimo tu folk terapiju i da pustimo tih starih nota, nek ljudi rade ono šta im se radi, a slušaju radi. Pa ste kazali, može li Šerif, mene se boljela mnogo. Može li nešto od Osmana Hadžića, tipa lijepa kao grijeh?
1: Ma može.
0: A vi navalili od Lukasa nešto protiv bolova, pa protiv... Je li glavobolja u pitanju ili o kakvim bolovima je riječ? Nemoj samo da duša boli. Doktore, znate li liječiti dušu? Javite se kad saznate. Ja izbjegavam jer sam pustio prošli put, pa da mi je da promijenimo, ali eto, ajde, možda još stigne zahtjeva. Zlato, srebro, dukati, Dragana Mirković, eksplozija, onda Brčko, pa Gradačac, pa Srebrenik, evo može i to. Ili Posavina zove, pozdrave Tuzla, Selma, pozdravlja voljenog muža, Jaska, preneseno, samo se volite ljubit. Dalje, ovdje se ispričao preko glasa od Matića, aj neće on zamiriti, naš prijatelj naše kuće. Može Mrtvo more, Ceca, pa onda Tanja Savić, može. Dalje, Rame uz rame, Jana je poželjena, ma samo nastavite, pa bolje od najboljeg izaberemo i napravimo. 063-422-126. Može nešto od Nedeljka Bajića, Baje, ma može. Viki sam pustio, upravo mi je bila razlika. Raznijela se joj razlika, suprotnosti se prihvatile. Može li otvoram ti dušu, Sinan Sakić? Ma vi ste sjajni ljudi, samo nastavite dalje. Evo vidiš i Huki kaže za svoju damu da najveći pozdrav za najbolju suprugu dad. Može li Asim Bajrić? To te ja pitam. Daj ove teške narodnjake sad da je... Treme nikad teže, a nikad lakše nositi, odnosno slušati. Ajde, brzinski ljudi, animacija 063-422-126, Viber, ORV broj. Neka patin, sve nek plati. Pa joj, pa to stigne, uvijek je ono kako zaradiš, tako je li potrošiš, odnosno kako zaslužiš, tako ti se vrati.

0: čula poruku od voljenog. Please, Miroslave, ponovi.
1: Ajde neka, za dobar odnos među partnerima, ponovit ću, nije problem. Od Hukija kaže za najbolju suprugu da Adu jedan pozdrav veliki.
0: Znači, Lukas,
1: Šerif, Jana, Osman, Sinan, Baja,
0: Halid Bešlić. Halid Bešlić mi je tražen u jedno 5 pjesama.
1: Evo, vi recite ljudi koju ćemo sada navariti od tih. A?
0: I ovo neko vrijeme, duže vrijeme nismo čuli. Počnite
1: bez mene.
0: Evo, ja ću se paliti jednu cigaretu, popiti
1: crkleta malo, pa se onda vratiti,
0: a vi bez mene slušajte,
1: navijte na najjače.

neću moći, morat ću obustaviti. Definitivno, ali ću vas pozvati da se družimo u nedjelju. Ta će biti puno više vremena za čist folk, za folk trend mikseve, za puno više hitova i pustiti kroz smjenu za vašu dušu. Nedjelja od 15 sati, redamo naše druženje, ljudi. Ovdje nam se već suzilo vrijeme, ulazimo u sami finiš polako, ali sigurno još malo pa ćemo spustiti zavisu na ovaj četvrtak. Drago mi je to što kažete da smo razvalili sa muzikom večeras. Pa jeste, bilo je novog vala, novog pečeta, trendi zvuka, pa na kraju opet ono, zašećerili sa narodnjacima, čistim, pravim, kao ovdje, jel?

Još samo još jednom samo da se zahvalim, da kažem, bili ste odlično društvo. Hvala vam lijepo što je ova smjena na poslu bila i veliko zvučno zadovoljstvo. Opet velim, sve ono što nisam mogao ispoštovati, a mnogo je toga. Samo napomenute, nedjelja od 15 sati. Jel dogovoreno? Cijelu smjenu imamo na raspolaganju i priuštit ćemo si more folkerica, trend folk mikseva, svega nečega da libo vugla, boli glava. Hvala lijepo od Miroslava, jedan veliki pozdrav svima. Do nedjelje u folku. Kažu da ljudi nekada misle, a u stvari ne bore se za svoju, pod navodnicima,